0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Iton blokovi -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatim na prepad da te volim

0: a iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Krila si je, znam 100%.
0: Zijada Hrustanović Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Nastavljamo dalje, poruka kaže: poljubac tebi, sunčici, jadelici, mami, sekama za Maribor, posebno bratu želim lijep vikend. Pozdrav za novo naselje, Dževada, bivšeg, kao i Pulu. Prva prava je kolaps bend u nastavku.

reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

13 sati i 26 minuta u toku, dragi naši, što se tiče druženja za danas toliko. U ostatku dana sa vama se druži kolegica Admira Buljubašić. A mi smo ponovo zajedno sutra od 11 sati.

0: slušao Mileta u nastavku i prevari ga sa mnom. A poželi Denisa.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Ovo je Hakala i Niko kao tim. Idemo dalje sa vašim SMS porukama do 15. sati. Sončice lepršati zagrljaj iz kišnog Sarajeva, mami i sekama za Maribor, Adelici Dragoj, rodicama, pozdrav Dževa do bivšem i Damim. Još jedan veliki pozdrav i poljubac za našu Maju. Uživaj.

Poljubac sa tebi Sunčice, kao i za Maribor, Adelicu Dragu, milu mamu, Seke i rodice, posebno za Maribor, divan vikend im želim, pozdrav Dževadu i bivšem, moje sunce i Kolbs Band. Pozdrav za Maju, još jednom i veliki poljubac šaljemo do Sarajeva. Uživaj, tvoj muzičko u nastavku.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: A iza svakog odlaska ostane neko ko čeka, majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza, tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Stoja iz Gazi Ubi. Idemo dalje sa porukama. Sončice, Lepršati, Topao, Zagrljaj, kao i mami Seki u Baškoj, Adelici Miloj, za Rodice 4, Maribor, brata Sreća pratila na putevima i lijep vikend želim svima. Pozdravi za Novo Naselje, Dževada, Pulu, Edisa Nedžada, bivšeg posebno i damu Zlatu Mokićenu. A sa Viki kaže sretan rođendan, hvala puno Majo, pozdrav veliki, poljubac tebi, uživaj.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: A nakon blaka reklama vraćamo se vašim porukama. 17 sati 39 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Sončice lepršati topao zagrljaj kao i mami Seki u Baškoj, Adelici Miloj za rodice 4, Maribor, brata sreća pratila na putevima, lijep vikend želim svima, pozdravi za novo naselje, Dževad Pulu, Edisa Nedžada, bivšeg posebno i za damu Zlatom Okićenu, a sretan rođendan sa Diki. Hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac tebi. Eso Balić i Razbolje se Sultan, uživajte.

Kišobran za suze, bila je to Edita. 18 sati i 18 minuta. Sponzor tačnog vremena je Navještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se mi emitovanju vaših poruka. 59. rođendan slavi mama Sadika, svu sreću želio je sin Adnan, Adan Ado i moje mati.

0: Termoblok minus 8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
2: Ovo je Zlata i majko moja. 59. rođendan slavi mama Sadika, sreću i želi kćerke. Uživajte.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Slušamo Hakalu, još se nisi udala za društvo Galesido. Pjesma, kratko ćemo na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

Poljubac, tebi Sunčice, kao i za Maribor, Radelicu, Rodice, Četiri, Mamu i Seke, Zeta Selmira, pozdrav Dževadu, bivšem iz Zapulu. Dragana, i zašto me tražiš? Hvala puno, Majo.

Poljubac za tebi Sunčice, kao i za Maribor, Adelicu i Rodice 4, mamu Seke, zeta Selmira, pozdrav Dževadu, kao i bivšem i za Polu. Uvenuće Narcis Bijeli, slušamo Šabana Šaulića, hvala puno Majo, još jednom jedan veliki pozdrav i poljubac šaljemo tebi. Uživaj.

Sončica je lepršati zagrlja i kao i mami sekama, rodicama, Adelici Miloj za Maribor, pozdrav Dževadu za Pulu i damu Zlatom Okićenu, Laju Kujem i Maj Berović. Hvala puno Majo, pozdrav veliki, poljubac tebi.

Ne ljuti se i Peđa Medenica, Sunčica Lepršati Zagrlja i kao i mami Sekama, Rodicama, Adelici Miloj za Maribor, pozdrav Čevadu za Pulu i damu Zlatom Okićenu. Pozdrav veliki poljubac za Maju. Uživaj tvoja muzička je u nastavku.

Večernji program vašeg radija, 20 sati i 10 minuta. Polako privodimo kraju naše večerašnje druženje. Karta za bolje sutra, Hajrije Gegaj u nastavku. Poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa 3.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Ovo je Đani, koga nema, bez njega se može. Poželi Mahira.

Ovo je Elma i tebi za ljubav. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. 20 sati, 23 minute, a sponsor tačnog vremena je Navještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Dobra muzika očekuje vas naravno do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas, sačujemo se ponovo u nedelju od 7 ujutro. Ja želim ugodan ostatak večeri i noću, ostalo se vašeg radija. Veliki pozdrav, do slušanja.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.